0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo onih kojem rica ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma puno

Pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.

I kaže jedna misao, nikad ne odustaje od sna samo zato što je potrebno puno vremena da se postigne. Vrijeme će proći i onako. I stvarno kad malo razmislimo koliko smo puta odustali od nečega i nas je činilo predaleko, preteško, ili zato što smo pomislili da bi to trajalo godinama, a onda te godine i onako prođu. Netko želi naučiti svirati, završiti školu, promijeniti posao, pokrenuti nešto svoje ili jednostavno ostvariti neki životni cilj. I često nas ne zaustavi težina puta, nego pomisao koliko će to zapravo trajati. A istina je da vrijeme prolazi jako brzo, sviđalo se to nama ili ne. Pa možda nije loša ideja napraviti danas barem jedan mali korak prema nečemu što već dugo odgađamo. I jako brzo, sviđalo se to nama ili ne. Pa možda nije loša ideja napraviti danas barem jedan mali korak prema nečemu što već dugo odgađamo.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san. Neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi

Namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frtalj kile čvaraka, ološ mi veze.

0: A imamo i poziv. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
1: Ja bih glasala za treći prijedlog.
0: Može.
1: A pjesma bi bila Odvajte samo jednom srce voli.
0: Može.
1: Ja sam se nije mogla odlučiti između Vajte i...
0: između prvog i trećeg, da.
1: I drugi je dobar isto.
0: Da. Je, je, svi da, su dobri, dan. Ali evo, zapisao da. Sam treći.
1: Da, dobro, hvala vam i ugodan ostatak dana vam želim.
0: Hvala također, lijep pozdrav.
1: Bog.

0: Čuli ste oglase, a čućemo još jedan. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaju se bijeli pilići očišćeni i prodaju, to je negdje težine oko 2,5-3 kg, između 2 i 3 kg. I prodaju se odojci pasmina Landras. Može se birati težine od 25 do 35 kg okvirno, muški, ženski. Za informacije zvati na 099-254-3098. Znači pilići i odojci na 099-254-3098. Hvala i do slušanja.
0: Hvala, zahvaljujem, Dženja.

Čuli smo oglase, a čućemo i oglas za zapošljavanje. Tvrtka Fiaten iz Bižanovca 28, Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Svi zainteresirani mogu se javiti na mail fioterm05@gmail.com ili na broj telefona 098-611-701. Pričekat ćemo još malo za pozive, još koju minuticu.

Pričekat ćemo još malo za pozive. A čuli ste, gradilište se prodaje i ženski i muški bicikl na 095 817 5330 ili 467 552.

0: Ja, dečke, ja sam rekao kako se neki dao susedovu miru potagnu.
1: Jesi, ja sam.
2: Nisi
1: nabuš.
0: Ja sam, dečke.
1: To za nula, velike, da.
0: Korano, bragu, Djorku sam u plohu, kaj malčka, lezbilo.
2: Da se ideš ispovjedit, pobiti čovjek i vjerovalo.
0: Dečki, povleka sam u, pošto vidio sam u kog morku.

0: muzika sve može.
1: Ovo je Vrtuljak Želja.
0: Ne znaš ti za trnce ispod kože, ono kad baladu naručiš na dug, kad pjesma ti je izdajnik i drug.

0: nije zadnja kao što Aleksandar kaže. Ima još vrtuljka želja. 466-665 i 466-885. WhatsApp 915-54-5573.
1: Ovo je vrtuljak želja.
0: Tako je, vrtuljak želja, glazbene želje. Isto tako može i na SMS 666-705. 18:19, vrijeme za treću rundu glazbenih želja u današnjem vrtuljku želja. Ovo kaj smo imali iz WhatsAppa do sat je odsvirano, imamo spremne neke friške, jedne Barune, jedne Begine, jednog Jolea. To će biti u nastavku priče. Za Martina će biti Baruni, za Antonelu će biti Jole, a Begini za Sinišu, čini mi se da vidim sad malo, da. 091-554-5573 je WhatsApp broj, telefon je 466-665 i 466-885 ili možete SMS-om na 666-705, RZL mjesto prazno, tekst želje, čestitka i tako dalje i tako dalje. Pa ćemo onda na telefon, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite, gospodin iz...
2: Neko radi i popodne.
0: Iz Slovenije, pa... Pokušavam vas zbuniti svim silama, ali ne uspijam.
2: Ne, vi ste znali da danas ja putujem, pa da ne budem do podne poslušao, pa ste za mene.
0: I sad recite da vam ne idem na ruku.
2: Jako, dobro.
0: Da bi riječ rekel, evo.
2: Super, super.
0: Recite, gospodin Sebastian, čekajte, ajde, u Sloveniji, u Ljubljani ste ili u Hrvatskoj?
2: Ne, ja sam tu.
0: A tu ste, doputovali znači.
2: Nego.
0: I dopeljali lijepo vrijeme, koliko vidim.
2: Tako.
0: Recite.
2: Ne znam, sad sam prebrzo sam dobio. nemam notes.
0: Ostali ste bez te... Aha, notes je ostalo u Ljubljani, da.
2: Aha.
0: Kaj smo onda sad
2: nek
0: je?
2: Dobro, bude, koju nisam dugo čuo. Ajde, 1000 milja, 1000 milja, ali kaj je?
0: 1000 milja? Da. Samo jedna, evo može i dvije za ove Slovence, uvijek možemo izaći u susret.
2: Joj, onda mi dajte još ovu. Ma već, ajde, jednu od, u prolazu, ajde.
0: U prolazu?
2: Da.
0: Može, to znači da ste vi samo u prolazu u Zagorju?
2: Nisam, ba, neko je bio dva tjena.
0: Svaj vohe. Yeah. Evo i Meri Cetenić spremna.
2: Dobro, hvala vam.
0: Molim lijepo.
2: I ugodan dan dalje.
0: Lijepi pozdrav vama i vašoj ekipi tam s druge strane. Da.
2: Hvala.
0: Čujemo se, bok. Četiri, šest, šest, šest, šest, pet, četiri, šest, šest, osam, osam, pet. Znači, jedni Maligan, jedna Meri Cetinić, Barune, Begine i Joška sam već najavio. Pričekat ću još malo. A onda, nakon ovih koje su za sad ulovljene, sljedeći blok za nekih... 20 minuta, možda nešto više.

Ništa ne zvoni, ništa ne žmiga više na WhatsAppu. Znači, prvo smo rekli Baruni, mislio sam da sam najgori, pa onda Begini Dijagnoza i Miško moj Jole, pa Tisuću milja od Maligana i Meri Cvjetinić će samo u prolazu nešto opjevati. Evo, Daniel je već spreman. Jel možemo? Može, kaže on.

0: je.
1: Ovo je vrtuljak želja. Ovo je vrtuljak želja.
2: 97,9 baruna. 97,9 baruna. Ovoga mega herca.

0: Ovo je Vrhunac želje.
1: Mislio sam da sam najgori, a ti si sestro, doktor za zlo.
2: 97,9 baruna. 97,9 baruna.

0: Ovo je vrtuljak želja. Ovo je vrtuljak želja.
1: 97,9 Baruna. Ovoga megaherca.
2: 97,9 Vigora.

0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To sad je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.